0: chang runak tesh e hunak ti chaf kilas ashbe nagesik chang runak tesh ra le aban anrah li taqaf lan li choko chishke bala nakwan nakinkarah taqaf takataw salikape tento kwan sakapen ahilak sakal satikilal shpabankili shakra bili kooperativas li estatutos ut shkut basinkil li chapil kafel li napanuman analep haan li taqaf ta kulak li ta puktesiman li resilal li ta cholawaman kakwi cheru chikunilash laish li komong mukanak nakakwats erikin li sera ikain sa shkawa li molam maga rochpen pede kobera li nake kulak sa lekyan li nake okeng erikin shokpal retalil uchisintal rishikunil li kanjel li napanuman rekomonil nako el chubejo naka hultika cherush ban nak kahunes kyal nak turuk nako kena ban timil li kotlik ish kalaka kwa ish kumon li kontesta li khalakalam chi kooperativas tentobi naka toch le chon renak tesh sakon salihun hun chi kooperativas renak terisichi ubeja molam han ban nak kwan le matan ren kwan sa hun li kooperativa nak shesh kule chak kubelah malak sa kun likutan nga nakanaw harup chak chak nak kwan malak tukho jiru di chak hain ba ish nak ish nawokre tento nak tat okeng tento nak tat sakong tento nak ta kwots la nale ta kwots la ka ush chisa la komalil kwal kuchik kwila at malak kwila ish kawresi rib mare shesh tolok mare shesh elchu be na raf nash tiyanak خوال وقت چیک لی تقلق زلی پن رش خوز پلا که او شان لی نلیم خان لیکن لی که اوکیب چی خلومینگ ملاخ نقنقوان کشنین قل لی چوتام زلی اسامبلی هستون خون اران کوان هون هون نل ری شکوز پل لی که او شلی پل ابان ما کوار خوک اوکو نقا که ما کوار شکی بل که کون کل ری بان تین آنگ ری نقص کمونیل تو ایل چوبه و زقال نشکه لی شعولی لی کوانگ سری کن خوشی کوپراتیوز نق نقوانگ لی تیان انتیب نق نقوانگ لی اوکینگ نق نقوانگ لی انخلاک سا کومونیل شما نق نکن نو اخوی نقوی این اوز ری تلیل و ترسیلا لی انخل نا تاومان آن کوان قیلوم جی قخونیلو اوز کوی کوانگ روسیلا لی انخل اخوی لی جوگو چیش تاوبال تاکیه نق אנייב מלך ננאומן חרובה בבליקומון שאוקן מלך שצקון מרם ועד כחול תיקרו בלך וילה את מראה כי על כחפי לירוסילה לקוונסה קופרטיבה נקסיק כחפי שנח להקוצ'וש כחפי שנח להקופים כחפי נח כוונג פר תת אילנג ביק ואנחון מחלל שכמון לירוסילן לנשקקה לקופרטיבה אבן כוי כחפי אנג'ו קוצ'י סיקבל جو جوخ شکو نقصه خون کتن آن نرو نخلا که اوش و نق ماره لیش الیل و نقصه شکونی ده بلی کمان جو که سخش که بلیش چول اوت ماره که پیلا تینک آ کون کرو نرو نچل سا بین او تینک آرخ تا کوی بینی نق کلق آنا لپان تن تو من یا لا اپه سا کون او کن ره نق لا اتخ پی تا کود بسی نق کون کت خو خوش چه لی کوپراتیو نق لات خون اسوسیادو لی نگا که لا چول چی سا کون چی او کن تنتوبي تاتناق شكو اشقنا قاكوا اشقا سيسين جانرون نقوان لي كومونيل جانرون نقوانو مالي خونخو جيك انخيل نق خاين خون ليك نق رخلال جو جي خلاك نقوان ايه ما قواسا اشنا اخوان خو خون لي اكوين خو اشتا خلتكا نقوان نرو تاقوا خو كاين سيخو شمان ما قوا اران كانت لي كيخ ماري خو كان دي شكول كوي mare inkachik us mare ahenak malak mare shmoon malak li mokok akwe shraub tesi malak shket pekyan mare inkata taw li rusilal mare inkat khalak yo qad jiroi benikin nak tamok nak tamok maban kwi inkah wisha kwil chaklu belak sakal ishabila la iya khani shakoksi muko yo qad ta shnau bal ho eto kwi tamok maban kwi la chak ere tal nakun chabil iya shakoksi وكاينسا هو شمان وكاينسا ولا هو كوتان اكتو قاتشي روي بنينكيل شالينا شموق تشباس انفن شاكو لا تسنتو تابانو امان كي تا كانت سليبين نا كانا وحبي كارو تشكول ملا كارو تشتاو utkula at nakabanre chishunili kangel malaktak ere li barkwan tishpatsakwe ak nakanawa kwi barkwan li rusilal khanta ataw cholchobi takanat chiku eshpa kumon nakakultikabu chikonso cheru nakyoko chikulak salemu epal zalikonfu chikoperativa salikhalan khalam chikalepal zashkaba maga rochpen Pericobera, na que o quien de Xcuacle Cintil y Junjun, chi cooperativas, Junjun, chi Juncabal, li Comón, li na que Talimán Aran, Aman, yo cochi, na le bac, en la Juan, chirichanuna, tu zacón, chirichanuna, o quien, chirichanuna, Juan, li Yuam, li Ángel Junjun, li Molam Junjun, li Jacuim Pacuí, cual cochic, na, tacanachi, chorchico, Chanrun atento tat oken klat sa li cooperativa. Mare kwanke blisa hil cristian, mare mani na kotlesin re, mare mani na ke oken chirish uplat, mare shakaurisia kwe utkwang, chabil ka ush, chabil na leba kwikin, kwan sa aben, shkos pala ka ushan, rikineb ebla komon han, rikineb blisa hil cristian, naru tapoket, mare kwanke bli komon, di na que oken re kaurestin malaji comité de educación na que quieres de gungun chichal malaji rokro li cooperativa na ruta kwats ka ush malaja na le khan re kene re na ta ke man ka khwisa ah dis kulube li sahil poyanam li sahil cristian ish kutwin re na ta ke okesh khwi ish kaurestin kene te kere tal na maresa junkutan de Zacón, Xolomikili Cooperativas, Juan Keblis Nabom, o Matacuza Erikin Conja, Utana Piana, Juana, Licabresin, Lizolo, Mukona Shaklita, Rahlal Tio, Aban, Ila O, Takakana Pil, Taka Seca Mataneja And, Licuana Chiku, Rishkabresin Kirti, Rena Takanaura Chiknapal, Nalep Malaf, Napal, Kaush, Kukana, Chanchal Bikachol, Nakakots, Elkin, Nakahultikacheru, Okien Kosa, Lihunjun, Chicooperativas, Tentonak, Testakon, Tentonak, Tutakon, Mare Angelak Tarahli Kape, Mare Angelak Tarahli Tse, Mare Ilek Trahli Cheri, Aubilsa Lihunjun, Chicooperativas, Mare Ilek Trahli Nubah, Pechalu, Napali, Chakilal, Nachal, Sali Shuam Lihunjun, Chimonam Lihunjun, Chicooperativas, Fui. Inka na ilman malhinka na ilman risicha billi na leba kwa jeli kyoko chishkos pale ina napkon chi hokain bin na kyoko chi kulak sa li hunhu chi muwe pal na katyekun li nimbla sa ich ole sukere chi hun lesh la ish li kakumon li na keke ech ol chi kapinkil li na keke ech ol rabinkil chi apshkush fedekobera li na kulak rahlal kutan kerikil mare la akyo kachi shkola ninki kun chap chik la chu am anak kwan chiru li kutan hain chiru li kutan ikwer mala chiru li kutan na fikula la ta takla hon li nim la sai chu le chuka kwesa shkaba federico vera roch en maga ot na koi benina ta nom seli kutan hain chi sa sa la chosh bana kuli mata nekh li nashki akwe li ka kwa dios re shkola ninki kun chap chik la kutan Bueno, caché a ningún de Matanej, Mare Conquebli Comondo, Gerardas Conces, Benny Ruchichota, Ban Mareche, Toche, Benny Railal, Ban Likajeling, Anacana una, Ban, ni Nacatausa, Likachu Amla, Oli, Poyanamla, Conconces, Benny Ruchichota, Jocana, Tatum, Silicutan Jaim, Chistas, Lach, Ol Juajuela, Esh, ni Nakeke, Echoji, Xolominkili, Jujú, Chicooperativas, Nacatacla, Jujul, ni Nimla, Saif, Chicola, Chocere, Saishkaba, ni Molam, Fedecobera, Rochpen, Maga, Y en aquel Jolomín, el Molam Fedecobera, en aquel que Juli Limla Saich o la Superheu, en aquel que Cacuilech, o el Rena Tebanuchi Chapil, y Ángel, Sestiquilal, Sacru, Ut, Tejale, E, Rahlal, Kutan. Chivo Kainbi, Eshkana, Kakua, Eshkastiz, In, Anaim, Kuiboship, Liesilal, Lina Lep, Liz Lokish, Lishka, Banu, Ut, Nakash, Pantushin Kikuchi, Kunzu Cheru, Leonach Herrera, Pinkil Shkiab, Shkush, Fede Cover.
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.